tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

da evo, vsak dan pišete katerikoli test, srečno, srečno, zelo srečno vam želim. Javite, kako je šlo in Mark, upam, da bo to ena dobra petka padla. A prav?

0: sebi neprijatelj sam.
1: To je tvoja
2: best
1: party muska.
3: Narodna
4: i frišna muska.
1: The best.
5: Jop, to je
1: Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: Ovci, pes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja pes nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga stara.
1: Muska.
4: Muska.
5: Best FM.

Fantastični Sinan Sakić, Lepa do bola. Ej, 10 minut manjka do pol četrte, poslušaš Best FM. Ona nosi Pradu, a ja samo drudi kole, pa će stare rane, ja će da je bole. Ej, na najno popovdne nadaljujeva poskočno, ker... Ja, ker je fajn, ker cajt hitrej mine in ker mava rada poskočne ritme. Milica Pavlović, Ona nosi Pradu. Kamor hodet?

0: Dvojkomad za ugužvo.
1: To je Bez popoludne z Nevo. Vsako popoludne po šihtu. S tabo u gužvi.
2: Mojem avtu se poslušao samo

0: Betka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spomina.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.